0: Amen.
1: Amen.
0: Afei ye din etie osisei.
1: Osenkafo ngomana etinum chichemu edunum. Osenkafo etinum chichemu edunum. Sadie ofri ne nayem adajamu. Obae no. Na oremfa nebre emuhwe a wadebe kuta nensem akro. Pacho me sign akan biem.
0: Aha.
1: Osenkafo ngoma no etinum enchichemu edunum. Sadie ofri ne nayem adajamu bae no. Sara na obesane akro. Se oba no no na oremfa nebre muhwe a odebe kuta ne nsem akro. Amen.
0: 16
1: no se
0: mm-hmm.
1: Na yenso eye bone a
0: eye yenso ye bone a eya
1: eya se de oba e no ara sara na obekro. Na eya no mfaso oben se obre obre hunu.
0: Question. I feel more than in the heaven. What if you marry? So when you're the aka. Okay. So say the aka no. Ya be ya di ebi. Ah, unfi aka no. Ode be ma okra no. No a chira okra ne se me kra. Akwasi. Sese won kwana obedi ne han eni. Ya dine yina manasa. Dia ka ya de tena han eni. Sa emfie we enna we dudu ya kai esia. Ya kwa temuro. Me kra akwasi. Ede na wo ye me. Ene me nya adwen ni entimi nante awurade akwan so efri saa ene ya aka ewo ya nimu moye mienu na moti ho anya nko na woti ya moye tu asa saa nene di nkomo na wo chire no se de ewo manimu ni na de na moye na sam se si obi ba asasi so a se de oba no adagemu no ye wo no no on she draws ani eyi ni firi ni na yem wo kon so a adwuma bia obeye ne ha including the certificate on fanko odin sehunu no de ba he no sa na ode be dan ode be ko na sem bi o kan e ho a ehune se o si yesu ye boni a eya wele nya boni o boni a eya se obi di ne kra bro amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: yesu ye boni a eya se bro bebre nyina mfaso obi anyade ni so wanya hwe ya bonia ya ya na oka no oka ma hwan oka ma okra no ya wa okra ne be kwa ko fam bonia wo ye no okra no wo ye na de a ya eti wo mfie no me kan no akabia de machi emfa ni agro ugo din da de wo wo me mfie a akanie hwe dia kanyina ye di manasa moye mienu enka se madi nya wonko a wona wo kra ne na spend with enjoyment of kofo honsam keka. Amen
1: amen
0: wa tro die ho etse se me kra dia kani dia men sraw ne se bo ame na dia kai menu mienu nya twen na enkwana Kristo beja na sasi so no menew yenya bi
1: Bomiye, bomiye, bomiye.
0: Ote film, wa ose wa di bipa. Ose di akano.
1: Iswa.
0: Iswa. Eni e jina ye. So ni aba honso.
1: Sa.
0: Jina ye. Yanso nyina na iso. Mo amosha ma no amana no ni nyina amunye bi. De aye aye ni ye bi. De urade ase ansa.
1: Eda was.
0: Dana se.
1: Mena kwafo.
0: Jamai na odamu sa. Wodi awosu untimi nyai.
1: Thank you Holy Spirit. Eda was so good.
0: Why a kramai?
1: It was.
0: Osi ade a wo ye no eye bone a eya. Dana se.

0: abejofo aye krado ewo ha ene time ko na mema wo mo akwaba na aye to aye na no so ene anopai ye ba be di no krado anse ama kristo kwaku owusu ansa
1: ala
0: mi ne mo akwaba no pai
1: me jesu
0: na I want to say
1: kristo adom pe ba cho na wo so e
0: kristo adom anopai me so me ho ye pa mi ne a
1: ye da kristo asi
0: ene so ye ya wo da
1: sure
0: Kristo asan so edi achayin biyo. Ano pa yansa na ibe uramna ya di nkoma no kwaku radia seda edi kain meyintiwe.
1: Kwa so adi radia seda manu enano pay.
0: Amen.
1: Asan so anuna wa yi yinti mpeja fo.
0: That's right.
1: Arefo eti fo wa umu su ya kase radi u islamu. Ena yam papa yinti mi ena radia seda wabla yi ishira no wani ya maminye busye nina. Yinti wa suma fo no kwa fo no. Mr. Prophet Francis Kwatin ne ye mame di fuba mame si Kwatin ne abusu ne nyina mpa boda nyina ne se Awurade nhyira wo
0: amen
1: nhyira wo mpa na onya nkwada nana
0: amen kwaku anopai Awurade nhyira wo so pa Reverend Bismarck Opuni Yabua Reverend anopai mwa kwaba
1: ya me de
0: me ne sei Kristo nti anopai ohoye
1: Kristo adom ohoye pa
0: ye da Kristo se Reverend Arope Yedi Kaime na Christmas ye na yewuram
1: de wa ma de pachin die na esese ye dana se
0: na kwasam
1: ocha odin kwen so asa che yimbio e kasen munyam en kanedi
0: amen
1: ode wa ye o ye kra na yini patia ne honhom eho na anape mishira ye mame prophetess mercy kwatin na fe anape Obi ti man ho kwai na nkwasi asem afa na so aba Obi ti man ho kwai na yekun obi Obi ti man ho kwai na aniyam a enye efa na so ba de o man ho kwai ama nipa e nya nkwa ewi ebrem no tre prophet francis kwatin eradin shira ana misra man
0: amen
1: se eradin shira na pa
0: amen reverend anopai eradin shira won so pa Edinti kwaku owusu ansa ewo ha Reverend Bismarck Opuni Yabua Reverend so ewo ha ene anopai na ye sey eto adwuma de no so ene anopai a nyame ya adom a sey de odifo no aka no bosome ya ye ba besimu ni da eto so nsia edikosi ni da eto so dumie no eso no eye mpuntu mre ya eye adwuma de kese pa Kristo wafa ni difo no so na washishe atoho ya nyame ya aduma jumadie ni eba so next month na anopai ebedi jumadie hon kwa moka kra na fi ya tuwa so edi efriho ansana ya dinokre adansi eno eleti ansana ya ni abejwafo ebedi jumadie hon kwa moka anopai no ye ntiesa die odifo no eka fa jumadie kesi hon ya ba ebedi hon kwa moka